Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radio program koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

Ne baš ugodno jutro, ali kiša je i tekako dobrodošla. Dakle, kroz noć nije palo puno kiše, ali kiša bi trebala trajati danas cijeli dan i kroz noć, sutra vjerojatno. Dakle, itekako dobrodošlo. Jučer, tamo na vrijeme, imali smo, da ju nazovemo, radna akcija. Čistili smo okolinu naše Hrvatske crkve. Nije nas bilo baš previše puno, ali napravili smo zaista, zaista lijepi posao. Kaže, čišćenje vjerojatno prvi put u 30 godina, dakle, nekako nikad nije došlo na red. I ono stablo okolo parkinga, uz parking su grane su se spustile, to se obrezalo i odneslo na smeće i posadilo su cvijeće, posadili smo dva stabalca Jorgovana za budućnost i na kraju čak i pometeni su, očišćeni su, dakle cijeli onaj parking lot je očišćen, iako danas idete u crkvu, siguran sam da ćete primijetiti razliku, jer razlika se zaista vidi. Eto, svima na čast, onima koji su jučer bili tamo, Fader Domen je napisao: dragi župljani, od srca zahvaljujemo svima koji su danas odvojili svoje vrijeme, trud i energiju kako bi pomogli u uređenju i čišćenju okoliša naše crkve. Vaša spremnost na služenje zajedništvu i briga za našu župnu zajednicu pravi su primjer kršćanske ljubavi na djelu. Zahvaljujući vašim vrijednim rukama, naš crkveni prostor sada izgleda ljepše i urednije, na radost svih onih koji u njega zalaze. Neka vam Gospodin uzvrati obiljem svojih blagoslova za svako dobro koje ste učinili. Hvala na velikodušnosti, zajedništvu i ljubavi prema svojoj župi. Bog vas blagoslovio i neka vam je sretan dan državnosti.

Zagrebu je 30. svibnja 1990. konstituiran višestranački sabor, tada još Socijalističke Republike Hrvatske, izabran prvi put u povijesti demokratskom voljom njezinih građana. Taj datum bit će proglašen Danom hrvatske državnosti. Poslije dva kruga glasovanja u demokratskom ozračju i bez incidenata, Hrvatska demokratska zajednica pod vodstvom doktora Franje Tuđmana dobila je uvjerljivu saborsku većinu, čime je i formalno preuzela odgovornost za sudbinu Hrvatske. U predizbornoj kampanji Tuđman i HDZ oštro su se suprotstavljali velikosrpskom hegemonizmu, zagovarajući pritom suverenu Hrvatsku i kao konačan cilj samostalnu državu. Tuđmanova ideja sve hrvatske pomirbe i ujedinjenja svih pozitivnih struja hrvatske politike također je potpomogla izbornoj pobjedi. Povijesno saborsko zasjedanje pratilo je u slavljeničkom raspoloženju mnoštvo građana, pozdravljajući pobjedu demokracije i pad polustoljetnog komunističkog sustava. Nakon što je izabran za predsjednika predsjedništva, dr. Franjo Tuđman u svojem je nastupnom govoru ponudio Jugoslaviji konfederalne odnose, a Hrvatskoj najavio nov demokratski sustav. Pritom je naglasio i to da hrvatski narod ima nesputano pravo na nacionalnu samobitnost i neokrnjeno pravo na samoodređenje, koje podrazumijeva pravo na suverenu samostalnu državu. Slavlje se je zatim nastavilo na Jelačićevu trgu, gdje je održan veliki narodni skup, popraćen dojmljivim domoljubnim osjećajima. Nedugo nakon toga, novo hrvatsko vodstvo sastalo se s dotadašnjim dužnosnicima radi mirnog prijenosa vlasti i organiziranja republičke uprave. Od 1994. predsjednik Tuđman redovito je na Dan državnosti polagao vijenac na oltar domovine na Medvedgradu, u čast svim palima za Hrvatsku. Na tom su mjestu počast Hrvatskoj odavali i strani državnici. Poslije izborne pobjede 2000. tadašnja koalicijska vlada ukinula je taj državni praznik, pa se 30. svibnja obilježava kao Dan Hrvatskog sabora i radni je dan.

I Avari, i Franci, Mleci, Mađari, Njemci, Turci, Srbi. Svi su je otimali i svojatali, ubijali, palili, gazili, razapinjali. I svi su nestali, a samo mi smo ostali. Ne može sila što na tebe puca ugasiti srce što za tebe kuca. U mislima na one na kojima je stvorena i na one na kojima ostaje naša Hrvatska. Čestitam vam svima Dan državnosti. Postoje dani koji nisu samo datum u kalendaru. Dani koji bude uspomene, vraćaju ponos u srce i podsjećaju nas tko smo, odakle dolazimo i zašto nikada ne smijemo zaboraviti cijenu slobode. Dan državnosti Republike Hrvatske nije samo proslava države, to je dan sjećanja na stoljeća borbe hrvatskog naroda, na suze majki, na snove predaka i na nepokolebljivu vjeru da će hrvatski narod živjeti slobodno pod svojim nebom i svojom zastavom.

slobodnim i tajnim izborima izabrao suvereno predstavništvo svoje kao dan koji zaista može prihvatiti svaki Hrvat dobre volje.

Svaki građanin, svaki Hrvat, bez obzira kom je političkom opredelenju bio ili kojoj vjeroispovijesti pripada. I zbog toga ga slavi danas cijela domovinska iseljena Hrvatska i ja se nadam da će to preći u tradiciju i da ćemo se svake godine sjećati tog velikog povijesnog dana kada smo evo uspostavili u jednom prijelomnom razdoblju svoju hrvatsku narodnu vlast. No, no dragi.

A milijuni ljudi diljem svijeta čekaju događaj koji će uskoro započeti, dakle u suorganizaciji US, Kanada i Meksiko. To je svjetsko prvenstvo u nogometu, u kojem naravno sudjeluje i naša Hrvatska. Svjetsko prvenstvo počinje, čini mi se, 11. a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra protiv Engleske 17.6. u 2 sata Calgary vrijeme popodne. Onda je iduća utakmica 24. u 9 u već 4. lipnja, dakle, igra u Torontu protiv Paname, i onda u subotu posljednja utakmica grupi je 27. u Hrvatska Gana u Filadelfiji. Prve dvije utakmice biti će pokazane u Hrvatskom kulturnom centru. Treća, čini mi se da je hala zauzeta, dakle treća se neće pokazati, ali još ćemo potvrditi to idući put. Dakle, ako ste zainteresirani, možete gledati Engleska Hrvatska 17. i onda 24. to je srijeda. Srijeda je prva, dakle srijeda pa subota. Srijeda 17. Engleska Hrvatska, srijeda 24. lipnja Panama Hrvatska i onda subota 27. lipnja Hrvatska Gana. Dakle, ako nemate drugi način ili ako volite doći u Hrvatski centar, kupljeno je, mislim, 5 novih velikih televizija, dakle biti će zaista pravi spektakl za gledanje. Nadamo se da će Hrvatska biti dovoljno dobra, dovoljno sretna da iziđe iz grupe. Naravno, Engleska je uvijek nekako favorit na papiru. Panama nije neka super sila, Gana također, ali eto, danas i one zemlje koje možda nisu toliko zvučne na papiru znaju kako igrati nogomet. Dakle, poželimo Hrvatskoj sreću i uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu, jer kroz sport donosi slavu, sport donosi lijepe riječi u jednoj državi, a pogotovo uspjeh. Pa eto, nadajmo se da će Hrvatska zaista biti dobra i izići barem iz ove grupe, a onda dalje sve zavisi, dakle, od rezultata drugih, i sve znate dobro kako to ide. Ja dvije pjesme nove koje su napravljene za svjetsko prvenstvo, pa eto, poslušajte.

dakle, gdje god da živimo. Još jedan put raspored, dakle, srijeda 17. u 2 sata popodne Calgary vrijeme, pa onda srijeda 24. lipnja u 5 sati popodne Calgary vrijeme, Panama Hrvatska, i onda subota 27. lipnja Hrvatska Gana u Filadelfiji u 3 sata popodne Calgary vrijeme, ako vas, dakle, to interesira.

Pjesma se zove Mogu ja, a to je tamburaški sastav Tkanica. Ovaj tjedan, prošli tjedan, dakle, je ili zadnji tjedan u mjesecu svibnju se označavao kao tjedan Hrvata izvan domovine Hrvatske. Evo malo o tome.

0: U Hrvatskoj matici iseljenika započeo je prvi u povijesti tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Izložbom Nostalgija svjetlosti poznatog umjetnika Virgilija Nevjestića započela je manifestacija čiji je cilj jačanje i povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske. Otvaranju su uz predsjednika vlade nazočili ministri, državni tajnici, ali i Hrvati koji, iako nisu rođeni ovdje, budućnost žele graditi u Hrvatskoj.
1: Danas imamo prigodu otvoriti ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske i to upravo stavljajući naglasak na kulturu, na bogatstvo i kreativnost Hrvata koji su veliki dio svog života posvetili i boravku u inozemstvu, ali uvijek privrženi svojoj rodnoj grudi, kao što je bio i Virgilije Nevjestić, kojeg sam i osobno tijekom svojih 5 godina života u Parizu i dobro upoznao i poznam i njegovu obitelj.
2: I ovaj tjedan je iznimno važan da bi pokazali svima koliko treba zahvalnost izraziti ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini, Hrvatima, dakle hrvatskoj nacionalnosti, hrvatskom iseljeništvu, u stvaranju, dakle u doprinosu razvoju Republike Hrvatske. Mislimo da je ovaj tjedan i platforma koja nudi, dakle kroz susrete u sportu, znanosti, raspravama, o svemu onom što je važno, posebno za mlade, može doprinijeti da to povezivanje bude još jače i još čvršće i konačni cilj da hrvatsko zajedništvo bude upravo onako kako želimo da bude.
3: Naša misija mora biti isto da objasnimo i u domovini Hrvatima zašto je to važno, to zajedničko. Pa 3,5 do 4,2 miliona Hrvata živi izvan granica Republike Hrvatske. Pa to je pola nacije.
4: On na neki način, mogu reći da čak i simbolizira svojim životom i radom kako jedan uporan rad, ma gdje vi bili kao mladi čovjek, da li bili u Parizu, Londonu, Beču, Ciriku ili bilo gdje, ili u Hrvatskoj naravno, ali sad govorimo naravno našim iseljenicima, nekoj trećoj generaciji, četvrtoj generaciji gdje sama ima veliki broj svoje obitelji u inozemstvu, da je rad, poštenje i čast nešto što čovjeka inače određuje, a naši ljudi, naši iseljenici su pokazali da su vrijedni ljudi, da su odani domovini u kojoj žive, ali nikada ne zaboravljaju svoju matičnu domovinu. I to je jedna poruka koja će mladim ljudima koji će sudjelovati u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, ja mislim da njegov život, njegova biografija je vrlo inspirativna za svakog mladog čovjeka.
5: Mračne oblake razbila je zora. Ukazala se na nebu zvijezda putokaz moj.
6: Smatram da se mladi mogu povezati i razmijeniti razne iskustva i vidjeti zapravo zbog čega je Hrvatska dobar izbor.
7: Ima ih jako puno, međutim da...
8: Dakle, tjedan Hrvata izvan domovine Hrvatske završava danas, a ovaj prilog je dakle, od prvog dana od na samom početku dakle, označivanja tog tjedna. To je prvi tjedan, dakle, to je nešto novo za sve nas i kako je plan, to bi se trebalo označiti svake godine, dakle zadnji tjedan u mjesecu svibnju označit će se kao dan, kao i naš dan, jer i mi smo Hrvati izvan domovine Hrvatske.